Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: One more time, same groove.
1: 24, go.
0: Yeah, okay, we're ready, go.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: barn har de hon i tro.
1: Mamma, Jeff, pappa,
0: Jeff. Obladi, oblada, så är
1: driv.
0: Livet är ju bara sås. Obladi, oblada,
2: vi blir färdig i det svar.
3: Not even one second small man.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: På första sidan i DN idag står följande rubrik, bland annat: turism splittrar byborna. Det är i närheten av Sölvbacka här i Ljungdalen är stämningen dov, för det växer upp så många nya stugbyar. Vi har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindeman. Hjärtligt välkommen.
1: Tjena.
0: Ja, tjena. Hej, hej. Hej. Hur är det att äga en sån här stuga?
1: Ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här andelsgrejsing, alltså. Det är en stugby som det är 750 kåk, alltså. Så har jag köpt in mig på en där, men vi är 24 familjer som delar på den där kåken, alltså. Ja. Den kostar 600 000 och så fick man då förmånliga lån, och så delar man på det så blir 25 000 spänn insats, som man säger så. Sen så har vi såna här strippade lån, alltså. Ja. Ja. Strippade lån, man får dra av alltihop, alltså. Ja. Och så... Och sen så har vi,
0: ja,
1: sen,
0: det är praktiskt.
1: Det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka. Och sommarveckan hyr jag ut, alltså, till den familj. Så ja, det går med, ja, 2000 spänn om året, ren vinst kan man säga, och ha den här kåken.
0: Och så en vecka då.
1: Ja, så får man en vecka då, man får vara där. Ja, alltså jag hade lite otur. Jag kom sist in i vårt gäng, om man säger så. Och så jag fick, alltså, min sommarvecka kom rätt sent. Det var i mitten på oktober fick jag den. Ja. Och vinterveckan var ju början på november, så att de möts där. Men vi hyrde ut den bägge sommaren. Sen så, kåken själv, den heter...
0: Vad heter det?
1: Tomtebrölet heter det här området, ja. Tomtebrölet heter området, ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är världen, ligger en sjö nedanför, så ligger på kanten där, så... Och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring, ja. Det är...
0: Ja,
1: i lapp är han ibland, utklädd lapp är han ibland, ja.
0: Jo, ja. Hur är det själva stugorna då? Hur
1: är... Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem samma, så att säga, ja. Man får...
0: Ja, ja.
1: Det är 12 kvadratmeter, ja.
0: Så, och hur stor som är familjen?
1: Ja, vi är fyra. Men... Så är det indelat då i ett allrum och... ja, det är ungefär det, ja. Det är indelat i, ja, ett allrum, ja. Och sen är det, alltså, men det är riktigt sån här stockstuga, timmerstockar.
0: Ja, det är väl...
1: Ja, här, grova som... ja, om man skulle lägga remmen om så skulle man få på yttersta hålet. Klockremmen, alltså. Ja. Ja, nej, de är gjorda av betong egentligen, men det ligger lite slaner utanpå där för dem. Ja, sen är de sammanbyggda. Fyra, och, ja, de är fem och fem sammanbyggda.
0: Jaha.
1: Så en på vardera vägen, min ligger i mitten. Ja. Jag får krypa ner genom skorsten, men det blir jävligt varmt och bra.
0: Det,
1: ja,
0: det
1: blir
0: varmt.
1: Nej, det gör inget när man hyr ut och sådär.
0: Och så är det skitterräng i
1: närheten. Det är skitterräng, jävla skitterräng. Ja. Ingen vidare, risigt och dant, ett kalhygge. Men, ja, det, ja, där sa du ett sant ord faktiskt, ja. Men så är det, de där är en ny stug, jag har ju bara svårt att snacka här nu.
0: Ja, märker
1: är det luften, folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter Tomte... Kvasten, nej.
0: Ja, ja.
1: Ja, det får heta vad det vill, jag bryr mig inte om.
0: Ja, det är Tomtekvasten heter
1: Tomtekvasten, den. Tomtekvasten, ja. Den ligger nedanför oss. Den snor de upp. Det var en granne där uppe som sålde ett stort stycke. Och så byggde de upp det. På en vecka byggde de upp det. Det bor redan folk där.
0: Mm.
1: De var jättetrevligt. Det är en stor stugby. Men den kommer väl och bli tråkigare på sommaren. När isen smälter. För det var ute på sjön nämligen. Som, ja, men det ska väl gå det med.
0: Ja.
1: Ja. Sen så har vi ju under oss har vi tomtegrottan. Ja. Det är de som, ja, under varje kåk så är det en annan kåk neråt, alltså nedgrävd. Ja, ja. Vi har gemensam källare. De får gå en trappa upp när de ska till källaren. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Men tunna vägar. Men alltså vi har inte varit, nu var jag där uppe senast, nu vinterveckan var jag där uppe. själv vara uppe faktiskt, för att makan och barnen ville inte följa med. Nej. De fick såna skavsår förra gången. Ja, det var så trångt. Och ja, barnen gick bra, för jag smort in dem med konsistensfett som kunde glida omkring där. Men kärringen är så rynkig, och hon liksom, ja, fatta. Hon blev skrämd av en valnöt när hon var barn. Ja, det har hon sett. Så hon fick såna skavsår överallt, så hon föredrog att stanna hemma.
0: Ja, jag förstår det.
1: Förstår du det?
0: Ja,
1: jag
0: förstår
1: det. Ja, ja. Vad förstår du? Sätt dig ner för fan och vart du är med. Nej, men ja, nu senast var det rätt så trevligt då. Det är tunna väggar, man hör vad de säger i de andra kåkarna. Ja, jag var där uppe, jag låg ensam där och andas. Det kom ju sån här grå rök, för det har gått sönder, det elektriska har gått sönder. Allting är elektriskt, allt går med elektriskt. Jag kombinerar tv och toalett, det är rätt bra, ja.
0: Står
1: det, det är en elektrisk, då har vi hört talas om elektriska toaletter. Ja, allt, men både program och allt blir förvandlat till mull liksom. Man kan ta ut och strö utanför. Alla skitprogram som de har, som kommer ut där. Sen är det även spis ovanpå väldigt. Men så gick det elektriskt då. Och det blev kallt. Men jag gick och la mig, så hör jag plötsligt.
0: Ja,
1: egendomligt kom jag på. Ja, det var ju fantastiskt att jag kommer ut i denna situation på detta sätt.
0: Ja.
1: Där hör jag plötsligt genom den tunna väggen en kvinnoröst.
0: Ja.
1: Som säger så här: herr Lindeman, herr Lindeman.
0: Ja.
1: Så vad är det, vad är det, sa. Vad är det, sa lite högre, men det hördes svagare på hennes sida, antar jag. Ja, vad är det? Ja, jag fryser så, herr Lindeman.
0: Ja, vad ska jag göra åt det, sa.
1: Ja, men ni kan väl komma in med en filt. Jag har en filt ute i bilen. Kan ni inte komma in med den, herr Lindeman? Mm. Nej, sa, sånt här trams. Vad är det? Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta, sa jag. Så, ja, kan vi väl göra, så. Ja, då kan du fan inte hämta filten själv, så.
2: Hej och känn dig mycket varmt välkommen till En rolig timme. Det var stugägare Kenneth Lindeman som öppnade veckans program. Vi fortsätter med en monolog med Hjalmar, och så kommer Märta med trebenet, Kjell Aronsson.
3: Vi kanske ska prata, jag vet inte, ekonomi brukar vi prata ibland. För att Hilda väntar ju varje år på att hon ska få Nobelpris i ekonomi. Nej, Hilda är fantastisk alltså, men hon får ju aldrig någon Nobelpris. Och det. Hon är underbar, Hilda, suverän människa. Hon har ett suveränt sätt att ta hand om matrester. Slänger dem. Så att, ja, fantastiskt. Vi satt i bastun, vi har en bastuklubb i Viby. Vi pratade ekonomi en kväll, och så säger en gubbe: min käring, hon är konstig, för hon var på Ica Maxi och de hade extra pris på köttfärs. Hon köpte 50 kilo, har ju för fan ingen frys. Och då var en annan gubbe som sa: men min käring, hon är inte mycket bättre än hon, vet du, för hon var på bilsalong. Hon kom in och hade köpt en ny Mercedes, och har ju för fan ingen körkort. Och då säger Holger, min granne: ja, men min käring Alice, hon är värre ändå. Hon skulle åka på sällskapsresa till Mallorca. Hon packar kondomer, har ju för fan ingen snopp. Jag vet vad ni tänker som sitter där ute. Där sitter det en med fördomar. Men Hilda och jag, vi hjälper systerdottern. Vi är barnvakter till de där små ungarna. Och jag kan ju säga, i min ålder finns det något roligare än små barn. Det gör det ju inte. Och det är så roligt att vara barn. Jag sätter dem framför tv. Det är världens bästa barnvakt framför tv. Jag hade var barnvakt förra veckan, och Hilda kom in och sa: var har du ungarna? De sitter där inne, så jag var in och tittade och kom ut och sa: Hjalmar, är du inte klok? De sitter ju och tittar på trav. Ja, vad fan, så jag. De sa det var ett lopp för treåringar. Det kan de väl sitta och titta. När jag berättar om Hilda så tror ni att hon alltid är så där tvär och lite så. Men det är, Hilda är inte det. Jag kan ju berätta när vi var unga, Hilda. Jag var jättelänge sedan. Och vi var och dansade i folkparken, Polsboda. Och det var vår kväll. Björkar slog ut och vi åt varmkorv. Och det var så trevligt. Och Hilda och tittade på mig och så sa hon så här: Hjalmar. Hon har så mjuk röst då. Hjalmar, jag lovar dig, sa Hilda, att när vi blir gifta, du och jag, så lovar jag att jag för all framtid ska dela din oro, din ångest och dina bekymmer. Och jag sa till Hilda: jag har ingen oro, jag har ingen ångest, jag har inga bekymmer. Nej, son, vi är inte gifta än. Så att det... Jag får ju säga att hon är förutseende i alla fall. Det var ju det. Jag träffade en granne häromdagen, Evert han heter han, det måste jag berätta. Du sa så här: Hjalmar, får jag berätta en sak för dig? Ja, det får du göra, så. Du, Om 3 veckor, då har jag varit gift med Bojan. Vet du, Hjalmar, i 50 år. Och vet du vad det innebär? Ja, det vet jag ju, så det är ju guldbröllop. Ska ni fira? Ja, vi ska fira. Du vet, när vi hade varit gifta 25 år, då tog jag med Bojan på en kulturresa, Hjalmar. Vi åkte till Grönland och det var så spännande. Det var så intressant. Och nu när vi har varit gifta i 50 år funderar jag på att åka dit och hämta hemna. Jag är generös. Ja. Oj, oj. Ja, det är tv-inspelning ikväll. Vad som helst kan ju hända. Men jag tror jag måste dra. Ska jag dra? Bara kort. Alltså kort, jag måste berätta om Holger. En kortis om Holger. Jo, det ska jag göra. Och han är lite egocentrisk, kan man väl lugnt säga. Han var på solsemester och med sin käring förstås, ja. Så kom han hem och så skröt han om att han var så solbrun. Ja, och så hade han berättat att han stod hemma. Han har en stor spegel hemma. Så han klädde av sig spritnaken och stod och speglade sig när han kom hem. Han var brun över ansikt och bröst och ryggen och bena överallt. Utom här, för här blev det som en blek liten del som för det blir så. Och då tänkte han, det vore skönt att vara jämnbrun, förstår ni, över hela kroppen. Och då har vi en liten badvik vid Vibysjön. Det kommer aldrig en människa. Det kommer aldrig en människa. Och han tänkte, om det blir fint väder, då kan jag lägga mig och pressa i solen där. Och det gjorde han. Det blev jättevarmt. Och han sprang ner, la sig spritnaken på sandstranden. Och så låg han och funderade och tänkte att nej, tänkte han. Den där lilla bleka kraken, han kommer aldrig komma ikapp det här andra. Det går inte. Jag vill ju vara jämnbrun, så han började ösa sand över sig. För han tänkte, jag begraver mig själv i sand. Och till sist var hela han begravd i sand. Utom en liten knopp som stack upp. Tror ni inte det kom 2 käringar med svampkorgar? Precis den gången. Det kommer aldrig någon där nere. Men just den dagen så råkade de komma. Och ni vet, den första kom lite närmare och fick syn på det där i sanden och stannade. Nej! Greta! Ser du, Greta, vad jag ser? Och Greta tittade så. Ja! Är det Anders Borg? Nej, nej, nej! Nej, det sa hon! Hon sa det. Nej, nej. Nej, det var bara jag som... Nej. Hon var lite närsynt. Så hon gick närmare och sa, nej, sa hon. Flytta på det. Har du sett? Så hon gick riktigt nära. Har du sett? När jag var liten, då visste jag inte vad det där var. Och sen blev jag tonåring, då tyckte jag såg såna där överallt. Och sen kom jag upp i medelåldern, då var det svårt att få tag. Och nu när jag är så gammal så jag inte vet vad jag ska ha dem till, då växer de vilt. Ah!

Hon flöt för länge med huvudet ner. Nu vilar Märta i svarta mullen där under trädet.

visa att rävens flickor ni skall avvisa. Nu har jag plockat i 14 dagar, men jag har stickor i bena kvar.

0: Det handlar om två gamla gobbar hemifrån våra bygder än visar. Och de gamla i samhället i övrigt ska vi som är lite yngre, vi ska inte vara rädda för dem. Vi ska istället ta vara på deras enorma livserfarenhet. Och som bevis på detta har jag bjudit in här Enoch 99. Välkommen farbror. Farbror. Så. Ja, farbror, du nej, det är åt farbror. Titta farbror. Ja, farbror, du är alltså den äldste i Halland.
1: Nej, han dog förra året.
0: Ja. Ni blir väldigt gamla i era bygder. Det är inte så vanligt med dödsfall, eller hur?
1: Nej, det är bara ett per invånare.
0: Ja. Hur känns det nu, farbror? Kan farbror berätta, hur känns det att bli så där gammal? Ja, hur har farbror kunnat bli så gammal? Liksom, hur har det gått?
1: Var fan är han?
0: Hej farbror. Hur har farbror kunnat bli så gammal? Hur har det gått till?
1: Hur det har gått till? Ja. Det vet jag inte, men det har tagit en jävla tid.
0: Farbror gör inget speciellt för att bli så där gammal då.
1: Ja, hon får ju hålla på länge. Bara.
0: Ja. Har farbror några barn?
1: Ja, vi har 11 barn.
0: Oj då. 11 barn, det var inte dåligt. Men säg mig, blev inte väldigt dyrt på den tiden med hela 11 barn?
1: Nej, vi gjorde dem själva.
0: Jag tänkte fråga, farbror, lever er fru?
1: Ja.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Här har dessa båda människor levt lyckliga i alla dessa år.
1: Nej, fan heller. Ja, vi ska skiljas. Ja, vi har grunnat på det länge, men vi ville vänta till barna vore döda.
0: Det var ju omtänksamt, men det är väl ändå skönt att ha en...
1: Ja, du får lugna ner dig lite. Jag kommer lämna dig färdigt.
0: Farbror, vem pratar farbror med nu?
1: Min käring står här och ropar bakom skjutset.
0: Ja, jag hör ingenting.
1: Nej, jag hör inte så bra heller, men det är bättre att svara en gång för mig än för lite. Var det något mer han ville?
0: Ja, jag tänkte fråga, hur får farbror tiden att gå på dagarna? Kan farbror beskriva en normal dag sådär?
1: Vilken dag menar du?
0: En vanlig dag, en måndag till exempel. Vad gör farbror på måndagarna till exempel?
1: Ja, på måndagar går jag till Johan. Ja. Och det dricker vi kaffe och en stor jävla sur.
0: Ja, farbror, du tror att vi ska prata om fritids och positiva ordalag utan...
1: Alltså,
0: farbror kan väl ta ett annat exempel.
1: Vad säger du för något?
0: Farbror kan väl ta ett annat exempel.
1: Jag gör ingenting annat på måndagarna.
0: Säg att du går hem till Johan och läser en bok.
1: Läser en bok? Ja, jag som ser sådana ord.
0: Farbror kan inte läsa en bok.
1: Jag har inte de rätta glasögonen av mig heller.
0: Farbror kan inte läsa en bok, bara säga att han läser en bok.
1: Så låter min käring precis.
0: Hur får farbror tiden gå på dagarna? Varsågod.
1: Ja, det blir lite drygt utan brännvin.
0: Boken.
1: Ska jag se dig istället? På måndagarna, då går jag till Johan. Och där dricker Johan. Och där dricker vi... Fick jag dricka kaffe? Då gör vi det. Och sen läser vi en bok.
0: Ja.
1: Och på tisdag går jag till Johan och dricker kaffe och läser en bok. Ja. Och på onsdag går jag... Då kan jag lika gärna ta bil.
0: Ja. Så lever de gamla i dagens samhälle.
1: Men på lördag går jag till Frans och då dricker vi kaffe och läser en jävla massa böcker för han skriver själv.
2: Det var Enoch 99 år med Stefan och Christer. Vi fortsätter med löneförhöjningen, John Botvid och Tor Modén. En sketch från 1936. Och så kommer köttfärslimpan.
3: Stig in. Stig in, sa jag.
4: God dag, direktören. God dag.
3: God dag, herr Blomberg.
4: Jo, direktören, det är vackert väder idag.
3: Jaha, jag vet det.
4: Ja, tack så mycket, direktören. Ja, det var vackert väder igår med, direktören.
3: Ja, jag vet det.
4: Ja, tack så mycket. Ja, man vet ju aldrig, det kanske kan bli vackert väder imorgon med.
3: Det är mycket möjligt, men vad vill herr Blomberg egentligen?
4: Jo, tack, direktören. Det är dåliga tider, direktören.
3: Jo, jag vet det. Jag har nyss deklarerat, så jag känner till den saken.
4: Ja, tack så mycket. Jag tänkte höra med direktören om inte direktören ville tänka på mig med en löneförhöjning nästa månad.
3: Jo, herr Blomberg, det vill jag gärna göra.
4: Tack så mycket, direktören.
3: Herr Blomberg är i alla fall en av de äldsta i firman. Och ja, herr Blomberg. Men har verkligen herr Blomberg arbetat så intensivt för firman som herr Blomberg själv tror?
4: Jo, tack, det har jag, direktören. Det har jag, direktören. Dag ut och dag in, direktören. Jag kommer sist på morgonen och går först på kvällen.
3: Jaha,
4: nej, jag menar, jag kommer först och går sist, direktören.
3: Jaha, nu ska vi matematiskt sett räkna ut den saken alltså.
4: Tack så mycket.
3: Förra året hade 365 dagar, inte sant?
4: Ja, tack, direktören. Förra året, tack. Ja.
3: Ni sover 8 timmar per dygn. Det gör per år 122 dagar.
4: Asså.
3: 122 ifrån 365, det är 243 dagar kvar, inte sant?
4: Ifrån?
3: Ja, de där 8 timmarna per dygn, de går bort som ni sover.
4: Går de bort?
3: Ja, det är klart.
4: Så, tack så mycket.
3: Ni leder 8 timmar per dygn, inte sant?
4: Jo, tack.
3: Det gör också inalles per år 122 dagar. Mm. 122 ifrån 243, det är 121 dagar kvar,
4: ja,
3: inte sant?
4: Ja, men tänk då, det tror jag var vackert med igår.
3: Håll lite saken nu, varsågod.
4: Tack.
3: Det är 52 söndagar per år, inte sant?
4: Jaha, tack.
3: 52 från 121, det är 69 dagar kvar, inte sant?
4: Jaha.
3: De går bort.
4: Ja, så de går bort sen dagarna.
3: Ja, visst.
4: De går bort.
3: Lördagarna så arbetar ni bara halva dagarna, sant?
4: Ja, tack, direktör. Ja.
3: Detta gör för år 26 dagar. 26 från 69, det är kvar 43 dagar, sant?
4: Ja,
3: 9 helgdagar förra året var det.
4: Ja, men de går bort.
3: De går bort,
4: de går bort.
3: Juldagen och postdagen om där. 9 från 43, det är 34 dagar kvar, inte sant?
4: Jag tänkte vackert väder var
3: det. Håll dig till saken här. Ni hade 14 dagar semester förra året också, inte sant?
4: Jo, tack så mycket.
3: 14 från 34, det är 20 dagar kvar.
4: Ja, alltså de där 20, de är kvar de.
3: De är kvar
4: de är kvar.
3: Sen har ni en timmes lunch varje dag.
4: Tack.
3: Det gör per år 15 dagar sammanräknat. 15 från 20, det är 5 dagar kvar, inte sant?
4: Ja, så,
3: så var ni sjuk i 4 dagar.
4: Ja, tack.
3: 4 från 5, det är 1 dag kvar.
4: Jaha.
3: Och det var 1 maj.
4: Jaha.
3: Och då var ni helledig. Så vi ska inte tala om någon löneförhöjning inte.
4: Ja, så. Ja, tack så mycket då, direktören. Det var vackert väder i 1 maj förra året. Tack.
5: Jag är så nervös och till mig så jag blir alldeles till mig här. Alltså, vi har träffats ett par veckor nu, va? Och kyssts vid porten lite och sådär. Men det här är första gången jag är bjuden hem till honom på middag. Och jag vet att ikväll så ska det ske, va? Det har liksom legat i luften länge. Jag har känt det på mig att ikväll så ska det... Ikväll så ska det... Men ta dig samman, vad är det här? Herregud, vi är ju vuxna människor. Sex är något helt naturligt. Det är bara det att... Alltså, ja, det här är så fånigt och helt oväsentligt, va? Men min väninna Berit, hon har hört att han skulle ha... Att den skulle vara... Alltså, nu har ju storleken ingen som helst betydelse. Men enligt det här fåniga och oväsentliga ryktet då, så skulle han vara väldigt... Han skulle vara kolossalt... välutrustad, om jag säger så, va? Och det är ju inget jag har gått och tänkt på, särsk. Jo, det har jag visst det. Jag har inte tänkt på något annat. Jag är helt fixerad vid det här att... Nej, men ta dig samman. Det är klart att det ska pirra lite.
6: Hoppas hon gillar köttfärslimpa. Morsans bästa recept. Hoppas den blir fin. Och... Åh, hej,
5: hej,
6: kul att du kunde komma. Ta dig. Hoppas du kommer att gilla det jag kommer att bjuda på.
5: Ja, jag har hört så mycket bra om dig så.
6: Ja, vänta bara tills du får se den.
5: Ska vi inte ta en drink först då?
6: Jo visst, den är ändå inte klar än.
5: Nej, jag förstår det är lite arbete när den är så stor. Nej, men gud vad stor.
6: Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa.
5: Ja, du har förberett och så då?
6: Ja visst, jag har hållit på hela eftermiddagen.
5: Ja.
6: Sånt här kräver ju att man lägger ner lite jobb.
5: Ja, ja, du har duschat och så då. Och...
6: Ja, men så gör man väl ändå inte?
5: Ja, så gör man inte.
6: Nej, det har jag aldrig hört talas om. Nej, man smetar in det med lite fett bara. Smör eller margarin? Det har mamma lärt mig.
5: Det har din mamma lärt dig. Skål för lilla mamma då.
6: Nej, men Cissi, inte ska vi stå här och skåla för mamma. Skål för dig, vet jag.
5: Skål. Skål.
6: Sätt dig, sätt
5: tack.
6: Dig. Om du visste vad jag har sett fram emot den här kvällen.
5: Ja, nu är det färdigt.
6: Nej, men jag kan nog köra in den snart bara. Det har blivit tillräckligt varmt.
5: Hur vet du när det är tillräckligt varmt då?
6: Nej, men Cissi, vad du verkar nervös. Det ser man väl när det är tillräckligt varmt. Vilka konstiga frågor du ställer.
5: Ja, det är nog för att jag är lite nervös. Men du är så rakt på sak.
6: Alltså, Cissi, förlåt mig om jag har varit framfusig på något vis.
5: Ja. Nej, det är jag som är fånig.
6: Är du säker?
5: Ja, det är säkert.
6: Ja, skål då.
5: Ja, skål.
6: Ja, då går jag ut och ser om den har svält färdigt.
5: Ja, det kan vara då.
6: Ja, du vet, om man knådar den för mycket så kan ju fettet krypa ur. Och då blir den alldeles torr och det är ju inte bra.
5: Nej, det är inte bra. Nej, det är nog bara jag som är gammaldags här.
6: Ja, du, den ser fin ut.
5: Jaha, du.
6: Lite sugen nu, va?
5: Ja, nu skulle... Nej, ja.
6: Ett glas vin till och du kommer att svälja den hel.
5: Ja, vi tar ett glas vin till. Det verkar som du skulle lägga upp hela härligheten på bordet.
6: Ja, det är klart jag ska. Jag ska bara vänta tills den har fått lite färg. Ja, för du vill väl inte ha den rå? Ja, du vet, jag har slagit in den i folie. Ja, visst, det är så lätt att den blir hård utanpå och mjuk inuti. Eller du kanske föredrar en blodig.
5: Blodig?
6: Vad tittar du på? Tror du jag har limpan i byxorna?
5: Limpan? Är det så du kallar? Limpan?
6: Ja, köttfärslimpan.
5: Köttfärs? Alltså många öknam och smeknam har jag hört. Men köttfärslimpan? Du, jag tycker det här är äckligt. Vad tycker det här är vulgärt?
6: Ja, men Cissi, tycker du inte om köttfärslimpa?
5: Jag älskar köttfärslimpa, men inte din som du har slagit in i folie. Och...
6: Cissi, vänta tills du får känna doften!
5: Doften!
6: Är det något fel på den här kanske? Fan. Nästa gång fräser jag upp en prinskorv.
3: Man är svensk, va? Det är man. Om man är inte dum, alltså kom inte att säga något. I det här landet är vi svenskar, va? Vi kan snacka vårat modersmål. Vi kan säga U. Det heter inte Y. Så de där jävla ytlänningarna går omkring och säger. Nej, men U heter det, va? Jag är svensk, jag kan säga U. U. Båt. U-länderna. Urvädersgrän. Det heter inte Y-båt. Y-länderna. Urvädersgrän. U heter det. Ja, men de är dumma de där utlänningarna. Det hör man på snacket. Jag förstår inte vad de säger. Så dumma är de. Nej, men man är svensk, va? Man är tolerant. Generös. Liberal. Man sätter sig över sånt där, va? Man vill inte slå dem på käften. Man skulle slå dem på käften. Nej, men de är för många. Snyter jobben gör de också. Tar brödet ur mun på hederligt folk.
7: Det är precis vad de gör det. Och så Y. Ja, men som en här nu som flyttar in i våran kåk, va, med sitt dumma språk där. Löss hade han också, fanskap. Hela huset vimlar löss. Ytbländska jävla löss. Ja, fast vi hittar inga. Nej, men man visste liksom att de fanns där. Det kunde man ju räkna ut med tårna när man är svensk. Ja, man är inte dum. Ja, ner på fika. Pubben. Dit kom han också, den där dumma gajan. Ja, fast han drack ingen här. Och han skulle göra sig märkvärdig och imponera. Fan. Hela pubben stank av hans jävla juice där. Ja, fast killarna och jag, vi visste. Vi visste. Ja, han drack på rummen naturligtvis. Fanskap. Kolka i sig ett par flaskor av sitt tura rödvin där innan. Sitt ytländsk jävla rödvin. Skulle vara bättre då förstås än en halvpanna renat. Svensk renat. Ja, man vet. Man vet. Och det sa jag till killarna också, va. Man ska hålla ihop, va. Sån där jävel vet man aldrig vad man har. Nej, men titta bara på dem har ställt till det i de länder de kommer från. Det är grejer. Han var inställsam den där fan också. Hur tror ti att det kår för AIK på Söntak? Hur tror ti att kyss mig det kår för AIK på Söntak? AIK då. Bara för han inte kunde säga Djurgång. När skulle bli Djurgång nämligen? Jag själv skulle spricka på en gång. Så dum var han ju inte i alla fall. Fan, de håller på och gnager för de inte kan snacka. Jag blir så jävla arg. Ja, jag svarar inte. Nej, men jag menar, vad man än tycker om en sån där så säger man inget utan är schysst, va. Men ha. Kör vända söndag med hur tror du att det kvar för att det bara sen. Ta fan. Alltså det är bara vända ryggen till och avlägsna sig. Det gör de andra killarna också. Han ville vara med och fira Lucia också, va? Våran Lucia. Gisdrottning, sa han där jäveln. Jag höll på att smälla av på en gång. Hade han ingen för den där inställsamma fan. Fick ta sina jävla gis och gå och tända på bäst fan han kunde någonstans. Ja, så vacker då, då stack han då. Fort i staten eller någ. Nu har vi inget bröd i vårat kvarter. Frugan får gå en halv mil för att få tag på en limp. Han var bagaren där, ja, jag vet inte. Nej, men man är svensk, va? Och man är inte dum.
2: Det var ytlänningen med Roffe Bengtsson. Vi kör bilskolläraren också, Carl Gustav Lindstedt. Och sen kommer Ludvika Revin, han med medaljen.
8: Redan som barn var jag en liten gosse och... Gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt. Men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. Goddag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där, ja. Ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Jo. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det är det visst. Jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara. Hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Ja. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran! Oj! Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall, så jag får ligga och skrepa istället. Ja, när vi i alla fall är ute och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också, om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga med askoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd, nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbas, fru Svensson. Abbas, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från, akta tidning, kiosken, akta bromsa. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen, så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Varför fel på det vi gjorde när vi kom in, det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara, det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Vi är... Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta huset. Bromsa. Ni
9: vilken tur att vi hamnar när affär det handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får se att det är jag. Det är bäst att hissa ner rutan med hälsofon. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt så mycket. Ja, kör ut raffären. Kör ut raffären, sa jag. Är det inte att de glor på mig? Jag handlar ju här ju. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern här med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Nej, inte så fort. Oj. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Stannar vi trottoaren här borta nu, ni snäller. Vi trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vi trottoaren. Bromsa nu då, bromsa. Bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Vadå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Vad har jag lagt in någonstans? Jag är här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi!
10: Det var jag som fick medalj på ASEAs veteranfest. 30 års trogen tjänst. Det var Dirke själv som delade ut den. Han sa, det är ett nöje, sa han, att få ge medaljen till Pettersson på transformatorlagret, sa han. Och det var ju jävla konstigt, för jag heter Karlsson och jobbar i plåtverkstaden. Men han har ju så mycket att stå i hand. Ja, och sen fick vi aktier också, 2 stycken. Jesus, jag som har varit på plåtverkstaden hela mitt liv blev aktieägare, ja. Så jag hyrde med en frack och störtade iväg ner till bolagsstämman i Västerås då. Så är man aktieägare, så är man ju aktieägare. Ja, och där skulle de då besluta någon investering på 8 miljoner i någon nybygge. Och just när de skulle klubba igenom det beslutet, då reste jag mig upp och sa nej. Är man aktieägare så är man ju. Och istället föreslår då jag, det de inte alls har tänkt på. Jag sa, vi sätter in pengarna på Postbanken och får 4% ränta på dem. Jag menar 4% på 8 miljoner, det blir ju... Ja, det blir en jävla massa pengar, det är klart. Ja, det är klart, det väckte ju upp senare det. Så på bolagsmiddagen efteråt, när vi hade ätit och druckit lite, så kom Marcus Wallenberg fram till mig. Han äger ju nästan hela ASEA, så han kom fram och sträckte fram näven och sa, Wallenberg, 98%, sa han. Och då sa jag, Karlsson, 1,5 promille.
11: Henrik Schiffert!

Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här ikväll. Först av allt, innan vi gör någonting annat, hur många här inne känner till vem jag är? Kan jag applådera ni som vet ungefär? Oj, tack så mycket. Du har ingen aning om vem jag är, nej? Ja, för er som inte vet då ska jag kunna berätta att jag heter Henrik Schyffert. Jag är lite sådär tv-kändis, sådär. Ja, det låter maffigt, eller hur? TV-kändis i Sverige, tyvärr det är inte så kul. Det är mest att sitta i Aftonbladet och testa kräfter med Rednecks Annika. Det är liksom... Sällan det blir så jävla roligt faktiskt. Hade jag varit tv-kändis i USA nu då, då hade jag haft mitt eget jetplan och två sibiriska tigrar och bara woo! Inte behövt åka runt och göra såna här jobb. Men nu är det som det är. Det är kul att vara här och vad fan, 5000 svart. Det är pengar det också. Det är liksom... Jag blev lite orolig då som tv-kändis. Jag var lite osäker när de ringde. För jag då har ju kanske min större del av min tv-karriär bakom mig. Och då är det viktigt att när man väljer program så här, som man medverkar i, att det programmet verkligen är roligt. Så under hösten har jag tittat lite på några avsnitt utav Stockholm Live. Och ja, jo då. Vissa grejer är ju jätteroliga. Och... Men det är svårt att göra rolig tv, ska jag säga. Det är jävligt svårt. Bara komma in på tv-huset med själva liksom, idén till tv-programmet är asvårt. Det är plexiglas och säkerhetsvakter liksom. Ja, men efter ett tag så ger man upp. Man försöker så här lobba in programförslaget med en tegelsten så här, över muren på Oxenstiernsgatan. Och hoppas att liksom Ingvar Storm hittar det och kan ta upp det i något jävla planeringsmöte. Och har man väl kommit så långt så måste man ju göra det också. Då måste man först få tag på Robert Gustafsson. Skitsvårt. Han repeterar en jävla fars med Joel Borsén på Oscarsteatern. Vicky von der Lanken sitter utanför och håller vakt. Liksom. Det är skitsvårt. Så har man väl fått honom, då ska man sitta i någon hamn, så här, Värtahamnen i 6 månader, flytta runt såna gula post-it-lappar tillsammans med någon sån här projektledare, kärring som röker så mycket så hon har liksom tändan i ett snöre kring halset. Och hon hela tiden liksom, så där gjorde vi aldrig när vi gjorde Sverige Sovjet med Anders Lundin liksom. Och sen ska man filma, vill man vara i Gamla stan, då kan man inte vara där och gnälla ljudtekniker för han kan inte parkera där. Och det visar sig att ljudbussen har en P-skiva som fortfarande gäller några timmar i Orminge centrum. Så då får man åka dit och börja filma där. Men precis när man gör det så ringer Vicky von der Lanken igen från Hinseberg från i den här veckan. Och säger att Robert ska ha alla pengarna och så drar han. Och då får man freestyla live med liksom David Batra som jag aldrig har träffat innan. Men det spelar ingen roll för man kan inte skämta.

0: lådvinet. Man går upp i vikt på lådvin. Nej, det står inte på innehåller smör, ost, sylt, olja. Nej då. Men man dricker direkt, inte mycket heller. Liksom en låda per dag, blups, efter augusti liksom. Kommer ut som tollarpan i en våtdräkt. Man bara... Men jag kan inte låta bli. Jag älskar lådvin. Det är helt fantastiskt. Det tar ju aldrig slut. Hur fan gjorde man innan det fanns lådvin? Hur gjorde man då? Hur gjorde man då för att bli sådär full som man somnar liksom innan sommartorpet ens har börjat på kvällen? Vilket är mitt mål nu varje kväll. Jag minns när, när jag var liten så gjorde mina föräldrar vin hemma. Kommer du ihåg det? Då hade man hemma, ja men de hade som en sån där stor brun damejeanflaska som stod hemma på lilla toaletten stod den alltid. Och den satt man och stirrade på under 15 års tid liksom så här. Blablabla. Blablabla. Och det här tror jag har präglat oss. Så 20 år senare när det kommer ut en produkt på marknaden som smakar vin och som låter så här. Blablabla, så här. Då blir vi så här liksom, mamma, mamma. Det är fantastiskt. De gjorde fina grejer också. Oj, oj, oj. Vinsats La Mancha. 7 dagars vin ger 28 flaskor. Och det är en jävla kompanifylla för fan. De sätter det där på lördagen. Det ska vara klart nästa lördag. De orkar aldrig riktigt vänta. Börja tulla det där på fredagen. Liksom, så här. Inte riktigt gästklart. Med så här decilitermått. Så, så när jag kommer hem vid 5 snor på eftermiddagen. Så här, då är de helt packade båda två. De blir alldeles gasiga i magen. För det är liksom inte fermenterat klart det där. Det är boktipset på tv på högsta volym. Liksom, ninna, ninna, ninna, ninna. Så här. Mamma och pappa sitter i så här bruna velour-overaller. Astajt. Man kan se farsans balle liksom så här. Framför en jävla vävtapet. Båda har så unisex-frisyrer. Kommer du ihåg det? De ser ut som bröderna Lejonhjärta i håret på. Kom! Härliga minnen. Jag har ju ett år en gång, 5-åring hemma. Och det är jävligt stökigt. Det är speciellt nu när det börjar bli så overall-dags. Liksom. Man ska ut på morgnarna. Liksom få in 2 ungar i såna här jävla overaller. Det är helt omöjligt. De vill ju inte vara i overallen. Man får liksom såhär, ligg still din jävla så. Det är som att pressa ner en full och arg Peter Harrison i en dykardräkt. Ner
1: med sin jävla. Vad svårt för fan.
0: Och samtidigt som man gör det här ska man hålla någon slags hyfsad konversation med sin fru. Så älskar, kan du ta bilnycklarna idag så kan jag. Ligg still! Ska vi ligga med varandra i helgen? Det ska vi inte göra. Nej. Du får 100 spänn om du ligger still! Du, nu bet han mig. Vad säger du på fosterna om det? Är det okej? 2 ord till dig nu. Osmo Vallo, okej? Okay? Liksom så. Man börjar så här banda olika avsnitt av den här krokodiljägaren på Kanal 5 för att få tips. Liksom. Vad fan gör han så här? Pinne i munnen och sen sand i ögonen. Okej, okay, nu är jag med. Nej, ja, men det är... Livet är så jävla komplicerat nu. 36 år i småbarnsförälder. Det är så komplicerat. Man drömmer ju om ett enklare liv nu, eller hur? Varför kan man inte få göra lumpen nu? Det vore ju fantastiskt, eller hur? Du bara knackar på dörren en dag. Ja, hej, det var från försvaret. Du ska ut i skogen ett år med en massa polare och köra bandvagn och skjuta AK-4. Tack så mycket för mig. Jag heter Henrik Schiffert.
2: Skulle du vilja höra något roligt inslag i programmet? Då kan du mejla och önska. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så det är dags att avsluta programmet. Och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindemann till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
3: Gustav här. Kommer från ett fattigt hem i Röinge. Det var fattigt under kriget, ska jag säga. Det var så fattigt så där fanns inte mat i huset. Mor och far de gifte sig i hönsahuset bara för att de skulle ta vara på risgryn. Det var inte ens mat i stallet. Djuren hade ingen mat. En kväll så satt far och hans bror spelar kort.

0: Var det en som såg klöver, då svimma häst. Det var fattigt. Men nu är det dags för fredagsfräckelsen. Denna gången tackar vi Magnus Adholm än en gång. Det var en käring som kom till läkaren. Hon sa, jag har problem med min man, sa hon. Ja, sa han. Vad är det då? Ja, det är ingen fart i han. Det är ingen fart i han. Nej, sa hon. Ja, vi kan ge han en Viagra. Han tar inga tabletter, sa hon. Det är aldrig, jag skulle aldrig få i han en tablett. Då kör vi en norrländsk Viagra. Ja, så var det, sa hon. Då smyger man ner den i kaffet så att han ser det. Ja. Hon kom tillbaka efter 3 veckor så sa hon, hur gick det, sa läkaren? Ja, sa hon, det är en mardröm. Mardröm, sa han. Vad har hänt? Ja, vi satt ju och drack kaffe, sa hon. Och jag smög ju ner en Viagra i kaffet där och rättade var efter ett par minuter så började han stirra rakt ut i luften. Sen slet han väck duken på bordet och slängde koppar och fat på golvet och tog mig och lyfte upp mig och la mig på bordet och satte fullt fart. Jo, men det var väl det du ville, sa läkaren. Jo, men sa hon. Herregud. Hedan efter får vi ju köra till Börjes i Harplinge och dricka kaffe. Vi kan ju aldrig gå in på regnbågen fler gånger.
1: På dagens tidning. Rubrik första sidan i Dagens Nyheter idag. Så slutar hyresstriden. Det är nästan klart nu. Kraven har halverats och det har ordnat sig på något sätt. Vi vill höra lite mer om det där så att vi har tagit hit en gäst. En hyresgäst som heter E. Lindeman. Hjärtligt välkommen hit.
2: Tack.
1: E. Lindeman är det enda som...
2: Jag heter E. Lindeman som just bara för att du får rum på dörrskylten. Jag har döpt alla mina barn till E, A, Ö och sådana där saker. Så blir det kortare på dörrskylten, ja. Så är det, ja. Ska jag gå hem nu?
1: Nej, nu kan du väl lika gärna stanna och berätta lite. Dels hur det är att vara hyresgäst.
2: Hur det är att vara
1: hyresgäst.
2: Ja,
1: de här
2: ja det, var ju bara, det är dyrt att hyra nu. Jag hyr illa. Ja, det måste jag säga. Ja, jag hyr en liten en trea, hyr jag en gammal muggig trea och jag betalar 600 kronor i månaden betalar för den. Förut så hade jag en etta bara, en ettrumslägenhet. Men så var det en käring som bodde i en tvårumslägenhet intill som jag slog ihop med denna för jag skrämde bort henne med en gurka så fick jag således en trea. Ja.
1: Skrämde bort henne med en gurka?
2: Ja. Jag gjorde så att jag stoppade in en gurka i hennes brevlåda och sa marsmänniskorna kommer, skrek jag. Ja. Hon trodde hon skulle bli våldtagen och sprang till mig. Ja, nu har jag en trea och då så... Men så är det, den betalar jag 600 i månaden för det blev väl mer nu. Men nu betalar jag 600, men sen så hyr jag ut 2 av de rummen, hyr jag ut till 2 pojkar. Väldigt trevliga pojkar som heter... Bertil. De är kamrater. Nu bor de i samma rum så de hyr ut det ena rummet till en annan. Ja. Till en omställare vid ASEA. Han heter Bertil också förresten. Ja, han arbetar på ASEA som omställning. Ja. Som omställningsbiträde. Nu denna omställningsbiträdet Bertil, han hyr ut i sin tur garderoben också för 600 kronor. Till en liten flicka som heter Bertil också. Ja. Hon är lesbisk. Nej, hon läspar mina. Läspar. Ja. Bertil Svensson. Ja. Hon saknar framtänder. I munnen alltså. Nå, i alla fall, hon i sin tur som hyr garderoben. Hon hyr ut en liten väska där till en dvärgina som heter Bertil som bor i väskan där. Hon betalar också 600. Vi bor gratis allihopa kan man säga. Utom den här dvärginan då som bor i väskan. Hon får ju betala 600 kronor. Men vi andra, men hon är så jävla dum den människa. Ja! Hon är så dum så klockorna stannar. Det är det värsta. Ja. Min klocka har stannat förresten. Det är för jävligt. Ja, det gör ingenting. Jag har en bastrumma. Då klarar man sig bra på natten i alla fall. Ja.
1: Hur då?
2: Jo,
1: vad menar ni med det?
2: Ja, vad fan. Då klarar man sig bra. Om man har en bas. Jo, då mitt i natten om man undrar vad klockan är så slår man på bastrumman. Då är det alltid någon av mina hyresgäster som vaknar. Vem fan är det som spelar bastrumman klockan 2 på natten? Ja, då vet man. Tack för det.

Ni har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel eller fisk?
1: Ja, det gör ingenting. För han är min.

gör inget alls för han.

Var gång jag träffar honom då känner jag att vi lyckliga ska bli. Han är för mig mer värdefull än ifall han är gott och guld. Fast gässan är blank och hårväxten njugg, så kammar han den i Victoria lugg. Det gör inte en dugg, för han är min. Hans blick den är djup, men han vindar ibland. Och hans fötter, de har så lätt att trampa varann. Men han är dock en man, och han

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: träffas hackaxpett.
1: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.
0: Eller på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffas jag långben?
1: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort Jan Långben gör entré så gör han alltid stor succé.
2: Gosh, att vara eller icke vara, det är Jan Långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.
0: Träffas Kalanka.
1: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man, på stan så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
3: Det ska vara tussa. Jag har tussa, kan du ska vara tussa. Du ska sova och vara, du ska bara vara tussa. Bara på jorden så sova. Och du ska vara tussa.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
3: Alltså, vem? Och sova.
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturförening Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och stå för musiken är Erik Naukler. Vi har också en programledare till, men han kallas för Sidekick och han heter Jan Claesson.

0: Välkommen till P-huset i Åkersberga och Radio Österåker. Vår långväga gäst Erik.
1: Tack Janne, så kul att vara tillbaka i studion med dig igen för andra veckan nu. Det känns som vi börjar komma tillbaka till gamla gänger.
0: Jag hoppas det, för jag kände mig så väldigt grön förra veckan. Men nu är det dags igen. Vad har vi på gång?
1: Jag har något väldigt intressant på gång. Jag hittade en sån här, inte pressad CD utan en sån här inspelad CD i en liten papppåse hemma. Och på den så står det egentligen ingenting. Men att det är 5 låtar. Och när jag lägger den i CD-spelaren så visar det sig att allihopa ligger i en lång slinga. 20 minuter långt. En låt står det. Men det är 5 låtar. Det finns delning mellan. Vet inte vem som sjunger. Vet bara att det här är inte utgivet. Så att vi kan nog kalla det här för världspremiär.
0: Ja, men jag är ju van vid världspremiär. Ja. Och från Real Country och Grisland kommer bara världspremiär. Så försök inte.
1: Ja, och det här är riktigt bra. Jag har utrönt att låten heter i alla fall Sweet Melodies.

0: Som sagt, Sweet Melodies med artist okänd.
1: Och det är världspremiär.
0: Ja, det måste det väl vara då. För att jag kan inte tänka mig att det är utgivet. De här fem låtarna som jag sa som ligger i en enda lång slinga på den här pressade CD:n. Det är inte bara en artist som sjunger. Det är minst två artister som sjunger. Och det finns faktiskt en låt som är inspelad både av honom som vi hörde just nu. För det känner man igen rösten. Men sen är det samma låt med samma bakgrund fast en helt annan sångare. Ska vi lyssna?
1: Ja.
0: Återigen.
1: Jag skrattar. Jag tycker det är så häftigt det här.
0: Ja, återigen. Artist okänd

0: Som sagt, artist okänd. Och i det här fallet så kan man väl också diskutera, vad hette låten? Hette den We've Lost It? Eller hette den The Feeling Just Isn't There?
1: Säg det.
0: Ja, jag låter svaret, ja, lämna upp till lyssnaren.
1: Ja, lyssnarna kanske ringer till dig.
0: Ja, tror du? Och kanske kan tala om vem det är som sjunger också.
1: Ja.
0: Det är väl så, Janne. Jag har mina misstankar.
1: Ja, men du måste ju verifiera det hela.
0: Ja, jag kan inte göra det. Så då låter jag det hellre vara osagt, ja, och bara konstatera att vi spelar läcker countrymusik för lyssnarna.
1: Du har alldeles rätt i det.
0: Men nu tycker jag vi ska ha en tjej.
1: Du tog orden ur munnen på mig.
0: Alicia McLeod. For crying out loud.
1: Sure.

0: For Crying Out Loud med Alicia McLeod.
1: Är det så att hon kommer från Tennessee?
0: Ingen aning faktiskt. Jag har fått den här elektroniskt och den källan som jag har fått från ger mig musik från Kanada, från USA, överallt ifrån. Så att jag låter det vara osagt.
1: Ja. Förlåt att jag skrattar, för jag tycker det är så härligt att höra. Ingen aning.
0: Nej.
1: Du brukar ha en aning om det mesta.
0: Ja, jag försöker väl. Men som sagt, bra countrymusik. Oavsett om man vet någonting eller inte, absolut, den måste ju spelas.
1: Ja, det är därför vi sitter här i Studio 1 och får lyssna på fantastisk countrymusik. Vad får vi lyssna på nu då?
0: Ja, vi måste väl ta en nyhet. Lite rockigare tongångar. Creed Fisher, hans nya singel People Like Me.

0: Ny singel från Creed Fisher, People Like Me.
1: Berätta lite grann om Creed Fisher.
0: Creed Fisher kommer från västra Texas, nämligen oljestaden Odessa. Numera bosatt i centrala Texas i New Braunfels, Texas. Och där bor ju våran gamle vän, eller bodde våran gamle vän Clay Blaker innan han drog upp bopålarna och flyttade till Panama. Och Clay pratade jag med häromdagen. Det var ju nämligen planerat att han skulle komma till Sverige redan förra året och nu som i sommar. Men det är ju pandemin som lägger hinder i vägen. Så nu tar det nog ytterligare till nästa sommar innan vi kan välkomna Clay in i studion med en gitarr i näven.
1: Ja, det vore någonting att se fram emot faktiskt.
0: Men vet du Janne, jag tycker att vi byter stil nu.
1: Ja.
0: Vi låter Mary Bragg sjunga Trouble Me Anytime.

0: Trouble me anytime. Mary Bragg.
1: Hur går vi vidare nu?
0: Jag tänkte, jag har nämligen fått en ny CD med en riktig toppenkille. Men vi ska börja med att låta honom presentera sig.
1: Ja, härligt.
2: Hi, this is Kurt Ryle in Nashville, Tennessee, and you are listening to Real Country Radio Esther Rocker.

0: Better Class of Losers med Kurt Ryle. Och den här låten ska då inte förväxlas med två andra låtar som har samma titel. Dels den som Tony Booth har spelat in. Och sen finns det ju en som Randy Travis har spelat in. Men det är som sagt var inte samma låt.
1: Ja, men herregud. När träffade du den här mannen?
0: Det gjorde jag faktiskt när jag var i Nashville förra året. Kurt Ryle kommer ursprungligen från Oklahoma, kom till Nashville 1985, har varit låtskrivare, musiker, spelar en mångfald instrument, bland annat steel guitar, och är numera företrädesvis egentligen producent och har en skivstudio i Clarksville, Tennessee. Så jag åkte ut dit och tillbringade en eftermiddag med Kurt Ryle, för han står ju för riktig äkta countrymusik.
1: Ja. Kan vi spela en låt till?
0: Ja, gärna. Det finns hur mycket bra från det här albumet som helst.

0: Road to Heaven med Kurt Ryle.
1: Det var väldigt bra igen.
0: Ja, det är jättebra det här albumet.
1: Ja, men då kan vi lyssna på mer, eller?
0: Ja, men det är så här att förra året när jag träffade Kurt, vi satt en hel eftermiddag och jag har en lång intervju med honom. Men den är oredigerad eftersom jag inte haft tillgång till studion här i Åkersberga under 1,5 års tid. Och hemma har jag väldigt svårt att redigera såna här intervjuer. Så jag vill återkomma till Kurt Ryle och det här albumet när jag har redigerat den här intervjun, så att våra lyssnare får lära känna Kurt Ryle lite närmare.
1: Och det ser vi fram emot.
0: Men vad vi kan göra, det är att ta fram en annan artist som Kurt Ryle har producerat och till och med köra en duett mellan henne och just Kurt Ryle. Fast det kommer alltså från hennes album. Alison Green släppte ett album 2020 som heter Picture on the Wall. Och den är alltså producerad av Kurt Ryle. Och han sjunger duett med Alison i One More Dance.

0: One More Dance med Alison Green och Kurt Ryle från Alison Greens album Picture on the Wall.
1: Ja, man blir ju nyfiken, så du kanske kan få spela en låt till.
0: Från det albumet?
1: Ja.
0: Ja, men då blir Alison Green solo. Time Has a Way.

0: Time Has a Way med Alison Green.
1: Vet du vad?
0: Nej,
1: jag vet inte vad. Det är klart att du inte vet, men vinyl, vet du vad det är?
0: Ja, du har ju sett min vinylsamling, så du vet ju att jag vet vad vinyl är.
1: Jag har aldrig sett på maken.
0: Ja då, det finns större.
1: Det finns det säkert. Men du kanske till och med skulle kunna spela någon sprakande vinyl.
0: Ja visst, helt okänt, på ett helt okänt bolag. Ernie Payne, Neon Riders and Sawdust Gliders.

0: Neon Riders and Sawdust Gliders med Ernie Payne.
1: Det var en fantastisk inspelning, knastrande och gammal.
0: Ja, ibland gammal 45-varvssingel det där.
1: Jag undrar, har du något nytt också?
0: Ja, jag får ju nyheter hela tiden. Men jag ska erkänna, det mesta vill jag ju inte lira. Därför att jag tycker inte det är så bra. Men nu har jag fått en ny singel med Ben McPeak. Och jag har egentligen undrat länge, var tog han vägen? Jag såg honom uppträda för säkert 20 år sedan i San Antonio, Texas. Nu har han släppt en ny singel. Ja, lite stökigt, lite rockigt, men kanske lyssnansvärt i alla fall. Ben McPeak, Fix You Up.

0: Dan McPeak med en ny singel, Fix You Up.
1: Det var poppigt, måste jag säga.
0: Ja, det här kännetecknar nog en ganska mycket av den moderna countrymusiken. Det är väl egentligen pop, fast med country-instrumentering, om jag ska uttrycka mig
1: så. Ja, men då finns ju bara countryn i bakgrunden.
0: Ja, om ens det. Jag gillar inte det här speciellt mycket. Men jag tog mig friheten att ta med mig en gammal CD med Ben McPeak.
1: Som kom ut redan...
0: Den kom ut redan 2002. Och den är väldigt mycket mera real country. Vi lyssnar på Flicker of the Flame, Ben McPeak.

0: de som har skrivit låten, vilket bland annat är just Ben McPeak tillsammans med Bill Green och Mike Wade. Nej, de ville inte, för de säger vi kommer aldrig att komma igenom den här skyhöga muren till George Strait. Så mig vetligen så är det här den enda inspelning av denna fantastiska låt som finns.
1: Ja, det är synd faktiskt.
0: Ja, riktigt synd.
1: Och det är synd för George Strait. Han missade en hit.
0: Ja, det gjorde han nog.
1: Ja.
0: Tycker jag.
1: Men får man ställa en fråga?
0: Ja.
1: Har vi ingenting med Western Swing att spela?
0: Självklart.

0: Old Rake med Steve Valdez and his Barroom Buddies från hans enormt fina CD Attitudes and Honky Tonks.
1: Har du sett på klockan?
0: Oj då, oj då, oj då. Sista plattan.
1: Vi hinner en platta till.
0: Ja, vad ska vi spela?
1: Ja, väl en dam.
0: Jaha, en kanadensisk dam kanske.
1: Det tar vi.
0: Karen Cruz, I can't keep my heart from loving you.

0: I can't keep my heart from loving you, McCarran Cruz från Wanderhoof i British Columbia på kanadensiska västkusten.
1: Kanadensiska västkusten? Och det trodde inte jag att det fanns country där uppe.
0: Jo då, det finns det. Och hon har ju spelat in flera. Det här var från hennes första album som heter For Always och det kom ut redan 1997. Hon har spelat in mera sedan dess, men jag tror faktiskt att hon åker till Nashville och spelar in numera. Men hon är en lokal kändis i alla fall.
1: Finns det mer från Kanada?
0: Ja, det finns massor från Kanada, men det hinner vi ju inte ta idag för att programtiden är ju så gott som slut.
1: Då får vi göra det vid ett annat tillfälle.
0: Det lär vi få göra. Du, Janne, det var jättekul att återigen vara tillbaks här i studion i Åkersberga tillsammans med dig.
1: Detsamma säger jag, Erik.
0: Och vi ses väl här om en vecka igen?
1: Absolut.

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programledare var
1: Erik Nauklér
0: tillsammans med sidekick Jan Claesson. Programmet produceras av Kulturförening i Österåker, Kulturkanalen. Och ansvarig utgivare är the one and only Jan Claesson.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråkna väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämta.

halsen den går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkväll tjusning och kärlek vi drömma och skratta och spela

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: kompaniet. Och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: En lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stan.

Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmare, vad gör

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sara, kom och öppna din dörr. Du ska få slantarna tillbaka, jag lovar och jag svär. Bara jag slipper stå och frysa här. Sara, öppna din dörr.

star-crossed lovers, pray to heaven above to keep them safe.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Sitt i gungstolen hos mig och sjung.
1: Ja, vad skulle vi sjunga om då, lilla vän?
0: Sjung en visa om när du var ung.
1: Ja, det kunde man väl fresta på, jojo, men både seklet och jag var rätt unga en gång. Kanske minnena blir till en sång. Det är länge.

0: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan, det brann, farfar?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst

0: sången har tystnat, min harpan är kvar som i din minne från flydda dagar.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för det?

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar den kalla balik, jojomän. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min fot.

Jag dricker den som en brunn. Felicia, var inte rädd nu i våran stund.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Jackson. Come on, boy. God bless the boom.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hello, wind. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely?

har jag vandrat kring i staden i mitt gamla lekkvarter. Och jag har sett kommissparaden, men jag vinner aldrig mer. De som ger sån klang i strängen och god sången resonans, som den tös som fick refrängen i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.